bumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana milih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakepitan milih perhante sapuk sareng mamanah

0: gagne, j'ai dit à ta gagne. Il est fait, il y a non. Donc, il y a quelqu'un qui fait rien à Chine, non. Ou pas mettre le chat magique à faire un truc à vivre, à le faire vivre, à
1: faire.
0: Je dis, c'est le
2: chat bon qui voyait. Le nom est possible. Bah, pour ne pas faire, je ne sais pas. Il y a un peu de choses à faire. Dek dikawinkeun kaula cenah mah. Ngan ieu hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese doa. Beda hate kaula.
1: Diserang satu bulan
0: Kumaha kitu agan?
2: Lain kaula teu lain dek dikawinkeun. Sabab lamun ninggal sejarah Kangjeng Rama, Pandawa jeung Kurawati kumaha? Getreng dilelemet, bener.
0: Sumuhun da abdi ge nyaksikeun ieu atuh. Biraan anda terperbut kata per, kita nama kapung kabelnya. Aini lalina perbut pangal. Taruh kaki dari uang napisan mengadu muncang. Kabelnya
1: merukan tetidinya.
0: Itu. Sami seorang hati abdi itu kan.
2: Yakin kau lelendik dikawinkan. Sabab ngan samna urang Kurawa teh nyaeta hayang perang antara Pandawa jeung Kurawa.
3: Wah, iya.
2: Anu dipikasieun ku urang Kurawa teh nyaeta kaula, dume kaula geus diistrenan jadi lurah tamtama nagara.
1: Dipikasieun abdi eta mah
0: bisa jadi.
2: Bisa jadi agak sieun teh.
1: Ya aya kasieun jeung kana kan.
0: Agan da pandididikna ku abdi. Diajar silat dagi pangkusi guyur.
1: Aduh bener.
0: Kita bilang dia bubuhan lagi guyur setiap pangdadai kelatih sedek dek dibere parawan depan nak itu
2: tak itu cemot yakin kau lain dek dikawin kan tapi dek dipayahan
0: kau yang sedih dipayahan ogi asa kawinnya karena raja
2: merawat aja deh. Ayo nak kawin ayo nak payah tu muka hesan bulan
0: kapan sari hula.
2: Kalau mau sarian aja gini nini.
1: Si, naik kuat.
0: Ah, dek dikira kah semana. Dah semana membukir kan ini nini.
1: Nah, ini merukan cepelam merenai.
2: Lain hari wai, saya tak cemelang bapak umuh.
0: Ah, abdi mah percaya kapun bapak magan. Ngan, pun bapak mah moa mulang kusa tahun dua tahun.
1: Wah, moa kan.
0: Margi purih na pun bapak mah lamun aya kapulih teh 2 tahun teh ngarelep.
1: Eta teh. Heeh. Tarasa kudung sakeudeung.
0: Tarasa kudung sakeudeung. Marahan sok aya nu manggihan cenah dileuweun sok ngaco gedug teh sorangan.
1: Sorangan teh.
0: Mulak naon mulak gorengan. Ya atuh agan mulak naon ae atuh dileuweung meureun.
1: Hayang dikepret.
0: Iya.
2: Tapoh sakitu. Pasti paman Arjuna ngan sama ka kaula. Kaula moal aya di nagara. Hampura cebol.
0: Eh, agan ulah sih karena kewajiban agan.
2: Wah, sih karena kewajiban. Sabab naon nyingkahan pacingkadan kau lah.
1: Ulah res. Nyingkahan nak.
0: Tapi ulah res agan. Bilin kaya wartawan. Jadi jalan pergi ke upami agan cuma di udang-udang. Sih murunah aja ke. Juragan Gatot Gaca di udang-udangku. Juragan Arjuna upamana.
1: Ayah naon.
0: Sih murun eta. Langus pun sasak. Jumpa Haji Maman terangus. Tak. Bisi gitu ke. Malu manu lewa.
1: Bisi negatif.
0: Iya. Bisi karena negatif. Betulnya. Matu adi abdi.
2: Upamane we.
0: Ah badin utur-turnya kagan.
2: Naon.
0: Badin utur-turnya kagan.
2: Ulah mon. Sakitu.
0: Ah. Badan mencurkan di pandiri.
2: Lamun dik milu bahayu tapi kaulah mereka awang-awang dik mabur nyingkahan paman Arjuna bisa kabrukan dia. Wajeng niratin Gatot Kaca maksa dahulu mampah. Sadaringnya perlu mampah Gatot Kaca lajeng melirik busana.
1: Apa busana?
2: Busana Gatot Kaca jamang mas muru susun tiga sumping mas rineka. Hulur-hulur nganggem dras marah aja jamang susun tiga gili cupit. Sima prahasta kunsalkan sana. Alas-alasan kancing garuda mungkur. Sima weraksukan krean takusuna. Pawasai pun. Orang anak beraja hingkang tumama. Sima wesin jangwa sulona. Pawasane. Suasana wansi tengah satpoten saat ketika wonten hujan datang ke hujanan wonten anas datang ke panasan. Si mawet terumpas rama pengawasannya orang bisa mabur tanpa lar. Sadaringnya perlu mampak Gatot Kaca inak kentingannya pun solontongan alam dia.

0: si Darut Tauhid.
1: Sumohon.
0: Heh, gening itu aya menak ngahaja ka dieu ucu. Sampurasun aki. Mangga linggih. Cih, nu ngaladuegan kitu saware.
1: Mangga. Cakap lima siki empu.
0: Oloh, cukupi san pekumane cangkang nahaka

0: sarang tetehna.
1: Mama bungsu sarang Kang Haji teh nuju ngadamel hawu ucu.
0: Eta bulu teh bulu domba, supados aya dina kakiatan tak kitu ucu. Iha.
2: Ai, Pak Haji Pandi, geuning hawu.